Hammarström med On and On and On. Jaha, kul att du lyssnar. Jag vill testa för att hålla dig sällskap genom natten. Med musik från Kings of Leon, Sex on Fire om ett litet tag. Och så Sara Larssons Midnight Sun och The Lumineers ska hinna med Ho Hey också. Men nu närmast är det sångerskan Ray som söker efter en kar. Where is my heart?

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Midnight Sun heter låten som sjöngs av Sara Larsson. Och det blir en duett snart mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape heter den. Jag ska spela för dig efter den här från Kings of Leon som heter Sex on Fire.

Ja, jag stod här och smådansade lite. Det verkar som Camila Cabello fick mig att röra på fötterna till Havana, som låten hette. Och nu då, Oskar Lindros, han tolkar Ted Gärdestads låt Himlen är oskyldigt blå.

Ja, det är väl härligt med lite småblyga och ödmjuka karar. Som de i Right Said Fred som sjöng I'm Too Sexy. Och nu är det dags för grabbarna som firar 25-årsjubileum i år. De heter Westlife. Här är de med aktuella låten Chariot.

jobbade som tennistränare innan musikintresset tog överhand. Han heter Ray Dalton. Du fick honom här med senaste låten I Just Wanna Be Happy. Och nästa artist, det är Dua Lipa. Break My Heart.

0: my heart.
1: Imorgon fyller ju pappa 93 och jag har ingen aning om vad jag ska ge honom.
2: Nej, men tid med sin dotter är väl ändå något här.
1: Det har han ju 4 dagar i veckan.
2: Ja, men det har ju 7 dagar i veckan.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det fick ju Faithless 90-talslåt Insomnia i en ny tappning där av Bebe Rexha. Hon kallar den för New Religion. Och nu är det minst saxofonen som har huvudrollen i nästa låt här från Alexandra Stan. Låten heter Mr. Saxobi.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

här står och dansar för glatta livet här i studion. Jag känner mig som John Travolta. Men jag tror inte det är så snyggt, om jag ska vara helt ärlig. Det är tur det är radio och inte tv. Det var Bee Gees med Stayin' Alive som låten hette. Och jag fortsätter med Anastasia, Left Outside Alone.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Drive Safe var uppmaningen från Miles Smith och Niall Horan. Och dessförinnan så var det Shawn Mendes med When You're Gone. Och det här är Medina, genom eld och vatten.

blivit dumpad av en tjej, så hans självförtroende var krossat. Men nu så var han tillbaks. Självförtroendet var reparerat igen. Mark Morrison sjöng Return of the Mac. Och det är dags för en låt ifrån årets Melodifestival. Här är Kimberly, Eternity.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

vårt senaste från bolaget och Dante, den heter ju Fel på dig. Och jag bjussar på Teddy Swims och hans senaste Mr. Know It All alldeles strax efter den här från The Weeknd som heter Dancing in the

0: jag som pratar med dig. Jag heter Henke. Tänkte inleda den här timmen med senaste från Bella Kay. Den heter I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Victor Lexell med Lys på mig. Men nu vänder vi istället spotlighten mot Gresula. Här är han med Half of Me.

senaste från One Republic. Den heter Need Your Love. Och jag ska fortsätta med en kille som egentligen heter Armando Christian Perez. Fast det är klart vi känner honom bättre som Pitbull. Här är han tillsammans med Kesha. Låten heter Timber.

Sorry, I'm here for someone else, sjöng han Benson Boone. Och så fick du senaste från Somber dessförinnan som heter Home Wrecker. Och nu lyssnar vi på Molly Sandén och Blå Ö.

0: Imorgon fyller ju pappa 93 och jag har ingen aning om vad jag ska ge honom.
1: Nej, men tid med sin dotter är väl ändå något.
0: Det har han ju 4 dagar i veckan.
1: Ja, men det har ju 7 dagar i veckan.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Oops, där tror jag bestämt en låt från min privata spellista hade letat sig in här. Som det kan bli, det var ju Aqua med Barbie Girl. Och lite Ed Sheeran på det kanske. Här är Camera.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Charlie Puth med sin Left and Right. Och jag bockar och bugar. Jag tackar för uppmärksamheten. Jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna. Once

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: God morgon, Sarah Jane till som gör dig sällskap denna tidiga fredag morgon och hoppas att din dag har startat på bästa sätt. Du ska få Bruno Mars först ut i musikväg. Här har du I Just Might.

0: ljuva tonen från Lionel Richie och Skullmorgon. Du fick Say You, Say Me. Om ett ögonlock höll jag på att säga, men det dröjer ett litet tag till, så kommer ju min kära kollega Per-Ola Sandberg och gör mig sällskap, vilket jag ser fram emot. Henrik Wiberg, han är ju på kryssning med familjen och är tillbaka på måndag, förhoppningsvis om man inte har fastnat någonstans där nere i Medelhavet. Vi ska denna fredag hinna med en hel del, bland annat så ska vi ju tävla i Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: 800 kronor ligger där i presentkort i potten och du ska försöka att lista ut vem den här tjejen är.
1: Oh ja, alltså.
0: Vi ska också få besök senare denna morgon av vår bankexpert Anders, kommer att prata om det ekonomiska läget bland annat.

0: är det Louis Capaldi hos Skolmorgon denna fredag med Forget Me. Jag kan tänka mig att det är ganska många familjer just nu som sitter och planerar sin sommarsemester.
1: Ja,
0: vad de ska hitta på, vart de ska resa. Och är det så att du ska planera din semester, kanske inte har riktigt råd med att åka utomlands, så kan jag säga det att du får utomlandskänslan, kristallklart vatten, rosa solnedgångar och blomstrande natur genom att semestra i Sverige. Vi har otroligt många fina platser i Sverige som man kan besöka. Till exempel Ven.
1: Ja.
0: Inte dumt alls.
1: Har du cyklat på Ven en gång?
0: Du, det har jag gjort när jag gick i skolan. Jag har funderat på om jag ska ta med min yngsta son dit.
1: Mm.
0: Men då vill jag ju cykla tandem.
1: Ja, klart,
0: och så sitta där bak så att han får cykla.
1: Ja, och dessutom utomför man ju en massa motion. Och
0: ja,
1: så
0: men precis. Och är det bara bra väder så.
1: Mm.
0: Man kan också bege sig till Kosterhavets nationalpark. Där finns Jäknesundet, du kan ju be dig till. Varberg, och sen får vi ju inte glömma Österlen.
1: Mm.
0: Kungsleden, Åstol, du kan bege dig till Smögen. Alltså där finns fantastiskt många ställen man kan bege sig. För man behöver inte packa resväskan och sätta sig på ett flygplan.
1: Absolut inte. Man kan ju nästan ta bussen till vissa ställen och cykla till vissa ställen.

0: Gullmorgon med Dermot Kennedy senast i musiken när du fick Funeral.
1: Vi pratar mycket om din sömn, Jane. Ja. Du kan beskriva lite hur den funkar.
0: Nej, men den funkar ju inte. Det är ju det som är problemet. Jag har svårt för att somna och sen så vaknar jag hela tiden.
1: Ja, jag läser här om att middagen följer med in i sovrummet. Vad tror du man tänker på då?
0: Att man äter för sent.
1: Ja, bland annat. Alltså just vad man äter och sånt också. Du ska ju inte äta detta, mycket kalorier, rött kött och friterad mat och alkohol ska du inte heller förtära innan. Men det hade du koll på.
0: Det har jag koll på, ja.
1: Visste du detta här också, att om du sen sover dåligt så påverkas ditt val av frukost av
0: sömnen?
1: Av din sömn, ja.
0: Ja, men jag äter ju inte frukost ändå. Ja.
1: Inte alls?
0: Nej.
1: Ja, men tydligen, men för de som gör det i varje fall, om sämre sömnkvalitet är kopplad till mindre hälsosamma frukostvanor, det kan också vara bra att veta liksom, att om man då, ja, om man inte sover bra så ska man kanske plocka undan det som inte är så nyttigt.

Juvertona från Olivia Dean hos Gullmorgon denna fredag. So easy to fall in love. Och jag glömde ju att nämna tidigare att naturligtvis eftersom det är fredag så ska det ju bli en wild guess idag också. Det sa jag i alla fall Per Ola, men jag är lite tveksam till hur det ska gå till. Wild guess är ju en programpunkt där Per Ola ställer en fråga till mig. Och vanligtvis då till Henrik Wiberg och till dig som lyssnar. Och så ska man gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och det blir ju svårt att tävla mot mig själv. Så vi får väl se. Han har säkerligen lagt upp det på något bra sätt eftersom det är en udda vecka. Henrik Wiberg som då är på kryssning med sin familj. Och Wild Guess, ja, det blir det strax efter 9 denna fredag. God morgon!

fredag morgon och Taylor Swift i musikblandningen hos Gullmorgon. Du fick Opalite. Nu så ska jag faktiskt ta och gå ut och fylla på min kaffekopp. Jag ser att min kära kollega Per-Ola Sandberg står vid kaffeapparaten, nyss kommen till jobbet, och ska göra mig sällskap alldeles strax. Du ska först få mer härlig musik såklart.

0: hands.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
8: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
9: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Nu tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
11: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
10: Läs mer på kulturklasset.nu.

0: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Tack.
2: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Jag kan inte.
7: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
10: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22an mitt mellan Malmö och Kristianstad.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
15: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
14: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
16: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
17: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
18: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
4: Det är en härlig fredag morgon den 15 maj. Du lyssnar på Gullmorgon.
19: Jag heter Per-Ola Sandberg.
4: Och mitt namn är Jane Tilly.
19: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik från Red One, Enrique Iglesias och Shaggy bland annat. Du fick Don't You Need Somebody.
1: Jaja.
0: Då har han gjort mig sällskap i studion, min kära kollega Per-Ola Sandberg. Varmt välkommen till jobbet.
1: Ja, god morgon Jane. Oj, oj, oj. Du får väl också ha en applåd. Du har suttit här själv nu, va?
0: Ja, så är det ju.
1: Ja. Är det skönt eller?
0: Att sitta här själv?
1: Ja.
0: Nej, så glad du är här nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Är inte roligt att vara ensam?
1: Nej, det är det inte.
0: Fredag idag, känns det i kroppen?
1: Ja, jag sitter lite i kläm.
0: Är du i kläm?
1: Det är ju klämdag idag,
0: va?
1: Och frågan är om det är många... Många upp idag, va?
0: Ja, jag, men det tror jag nog ändå. Det är ju inte alla som är lediga.
1: Nej, jag hade en kompis som sa till mig igår innan vi lämnade varandra. Så ja, trevlig klämdag, sa han. Det är sällan man hör detta. Trevlig klämdag.
0: Nej, det är väldigt sällan. Klämdag har inte heller Martin Fandén. Du når honom på trafiktelefonen om du vill tipsa honom om något som stör i trafiken på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
10: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
11: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
12: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
13: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
15: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
16: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
18: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon, god morgon. Gullmorgon här med musik från Oskar Lindros. Du fick Från och med du. Det är fredag idag, 15 maj. Det är Sofia och Sonja som har namnsdag idag. Temamässigt så är det arbetslöshetens dag idag. Jag vet inte, det är väl ingenting att fira direkt?
1: Nej, det är det väl inte så direkt. Men man kan ju tänka på dem som kanske inte har jobb, som vill ha ett jobb.
0: Mm. Kan man göra. Är det också idag internationella familjedagen?
1: Det kan man tänka på sin familj.
0: Ja, va? Innebär det att man måste spendera hela fredagen med familjen då?
1: Ja, men det kan ju vara bra eftersom det är familjens dag. Men sen så du vet, man har ju en ny familj och man har en gammal familj. Jag tänker på ens föräldrar och
0: ja,
1: sånt också.
0: Det var det jag tänkte. Hur långt ut ska man gå i trädet?
1: Ja precis. Ja.
0: Sen så ska vi avslutningsvis säga att det är kardemummabullens dag idag. Så det kan du bjuda din familj ja. Då kanske.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Och det är en fredagsmorgon som har inletts bra vad gäller trafikläget. Just nu inget akut från vägarna och tåg där körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Guldmorgon på Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guld.
3: Je vais te nommer.

0: Visst är det Selena Gomez med Love On hos Gullmorgon denna fredag. Det är den 15 maj och det är Sofia och Sonja som är dagens namnsdagsbarn. Har vi någon historia, Per-Ola?
1: Det har vi. Jag tänkte i vanlig ordning förhöra dig idag. Va? Det är en ganska lätt fråga, en lite svårare. Första frågan är, 1930 blev Ellen Church världens första av någonting. Ellen Church, 1930. Hon blev världens första.
0: Ja, vad kan hon ha? Har hon flugit?
1: Du? Flygvärdinna?
0: Så där, ja.
1: Skojar, du visste det. Då, detta var en av den svåra frågan.
0: Ja,
1: lyssna
0: gött
1: på den här då. Bröderna Dick och Mac McDonald öppnar en restaurang. Vad heter restaurangen?
0: Vänta nu lite här. Vad kan det vara? Är det McDonald?
1: Nej, är McDonald. Oh. Du är duktig.
0: Va? Titta där. Vi har lite kändisar som fyller år idag också. Sofia Wistam, hon fyller 60 år idag. Sen har vi också Mike Oldfield som blir 73. Vi ska gratulera Tilde Fröling också som blir 46 år gammal. Är det så att du fyller år idag? Ja, men då önskar vi dig naturligtvis grattis på födelsedagen.

0: morgon, god morgon. Det här är Good Morning med Passenger, senast med Anywhere. Det där är vår kändis som du har plockat fram, Per-Ola.
1: Japp, hon är ju etablerad nu, får man väl säga.
0: Ja, det får man ju säga. Nu har det ju varit ett par stycken gissningar ju.
1: Ja, vilka har det varit ännu i veckan?
0: Alltså, vi har ju haft gissningar på, nu ska vi se här, Tilde Paula Eby.
1: Ja.
0: Vi har haft gissningar på massa politiker

0: Butiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Och det är ett läge som rullar på bra fortfarande där ute på vägarna. Det har inte kommit in att det ska vara några akuta hinder och tåg, inga problem där heller, körs enligt tidtabellerna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Nu kraschar den igen.
2: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
1: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
2: Nej, ring Albin.
1: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
2: Nu måste du ju ringa Albin.
3: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Psst, vill du få tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo, stay curious.
2: Snälla, snälla, sluta köpa ut tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
6: Nej! Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
7: Nej. Idag ska det av alltså. Allt
6: just det. Kul.
7: Men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
6: Nej, är du säker?
7: Ja. Plötsligt händer det.
6: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Hej, Anna Pavonova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: målfri.
1: Hur gick dejten?
2: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
1: Vad kul. Vad sa hon?
2: Hon sa...
3: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
4: Alltid lite godare.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
6: Snälla, snälla, sluta så tråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
7: Nej!
10: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
12: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt.
11: Och ibland går det ner.
12: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch.
11: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
15: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis. Det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
17: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: Det är fredag morgon och du fick Alex Warren senast hos Gullmorgon, Fever Dream, och vi får ju besök idag, Per-Ola.
1: Ja, Anders Hansson från Sparbanken Skåne kommer hit och ger oss lite ekonomiska tips. Och han brukar ju dra lite grann hur läget ser ut rent nu, allmänt. Mm. Liksom. Det är bra med Anders, för att man kan ju fråga Anders, tycker du jag ska köpa en gitarr till? Så tittar jag på Anders och sa han, brukar han alltid säga, det är klart du ska köpa en gitarr till, Per-Ola.
0: Anders gästar programmet strax efter klockan 8.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: Det är en härlig fredag morgon. Det är den 15 maj och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och här sitter Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Enskild morgon.
1: Vi står i någon trapp nu för festen

0: Du lyssnar till Gullmorgon denna fredag när du fick bolaget senast i Musikväg med Farväl. Jag tänker att det är väl lite tid nu för att åka ner till husvagnen, eller?
1: Det kan jag säga dig, att nu är det ju långhelg för de flesta utanför oss. Men nu är det helg och det är en bra helg och nu ska jag ju förtältet upp och nu börjar vi ladda inför sommaren, va?
0: Trevligt. Jag tänkte också på det, att hur blir det då med Louis, er katt?
1: Du, han följer mig, för det är faktiskt, man kan tänka sig, en katt inne i en husvagn. Ja, han trivs ganska bra. Jag vet inte, du har också katt, va?
0: Nej,
1: du har haft katt, va?
0: Nej, det har jag
1: inte. Du har hund, va?
0: Jag har hund, va?
1: Ja, men gillar inte hunden att sitta och titta ut genom fönstret?
0: Så jo, sen folk, alltså inte i lägenheten, utan om vi kör bil så.
1: Ja.
0: Men har Louis varit i husvagnen?
1: Jajamän, alltså, han trivs i husvagnen. Just detta, han är god och glad, för att, du vet, det är lite grann som vi människor. Du vet, man åker ner till Spanien och sitter och glir på folk på strandpromenaden. Han är likadan, vare sig han är hemma hos oss där vi bor eller om han är i husvagnen. Sitter i fönstret, glir lite på folk. Han sitter säkert och funderar på, undrar vad han jobbar med och så vidare.
0: Men du, det är inte så att han har en liten lina runt halsbandet så att han kan gå iväg lite så?
1: Ja, vi har testat det någon gång, men han är inte riktigt klar för det. Men vi får,
0: Nej, det är ju en innekatt, så det kanske inte passar inte husvagnen heller.
1: Ja, men han gillar att glöpa folk.
0: Du ska få mer musik alldeles strax denna fredag morgon och en trafikrapportering från Martin. Och ser du någonting som stör så är du välkommen att tipsa honom, och du gör det på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svensk kvalitetsindex.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More smart
10: möbelstore. Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
3: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
2: Läs mer på kulturklasset.ny.
4: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
6: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
11: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Ransta City Släckers rakt in i elden hos Gullman denna fredag.
1: Ja, jag har hittat en artikel här om hur man ska börja dagen på ett bra sätt. Och givetvis är det sådana saker som att äta en ordentlig frukost och så vidare. Hur är du med frukost?
0: Jag är värdelös.
1: Ja. Men och hur är det med detta rör på dig, skriver de också här.
0: Det är ja, lite... jag går upp på sängen i alla fall.
1: Ja, det är lite rörelse varför. Men så kommer här en punkt som jag tycker tror är väldigt bra, men som kanske få gör. Du gillar ju dina listor. Har du inte att göra listor?
0: Jo.
1: Visst. Och du menar på här, så här, man ska börja dagen med en tydlig intention som hjälper dig att fokusera. Alltså, du ska skriva ner ett litet mål. Och det visar dem enligt en undersökning från University of California att personer som skriver ner sina mål har 42% större chans att uppnå dem om man jämför med någon som bara tänker på dem.
0: Ah, ja.
1: Så då kan man du kan ha en liten grej i din anteckning i din telefon till exempel. Så kan du bara skriva att idag ska jag... Ja, och så skriver du då, det behöver inte vara något skalet, utan det kan vara något lite bara, idag ska jag fokusera när jag kommer till jobbet, till exempel. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: God morgon. Det här är Gullmorgon med Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Och vi vaknar upp till fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt i oss?
1: Gör det igen.
0: Kul. Nej, det kan jag inte, men det är bara en engångsgrej. Sofia och Sonja, det var sånt jätte...
1: Ja. Det är ungefär bland, du vet, när man jag ska sova och du andas och du piper i näsan. Ja. Jag tänkte, vad är det som piper? Det är ju jag och min näsa ju.
0: Så är det. Ja. Vi ska gå igenom temadagen också. Det är arbetslöshetens dag idag. Det är också internationella familjedagen och kardemummabullens dag.
1: Ja, bra. Idag är det ju fotboll och nu, det är damallsvenskan och Rosengård möter Kristianstad idag, vilket innebär att det är ju ett Skånederby. Mm. Och Rosengård spelar hemma. Matchen börjar 18.30.
0: Japp. På tv ikväll så kan du titta på Muren klockan 8 på ettan. Det är ju allmänbildade som tävlar och mäter sina krafter i frågesport mot en mur av kända experter. Och sen på fyran klockan 8, då är det semifinal i Masked Singer minsann.
1: Har du sett det?
0: Jag har inte sett ett enda avsnitt.
1: Nej.
0: Nej, men det är de kvarvarande maskerna som bjuder på spektakulära duetter tillsammans med några av Sveriges största artister. Och inte ens artisterna vet vem de sjunger med. Ja. Det är ju lite roligt. Ja. Vi måste hålla kontakten. En föreställning om vänskap. Emil Gittansson Jensen ger en extra föreställning ikväll på Stadsteatern i Lund klockan 7. Och vi i det här programmet ska tävla i Gissa kändisen om en liten stund, där vi har 800 kronor i presentkort.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: 111 mellan Helsingborg och Höganäs, så är det påkört rådjur som ligger i vägområdet. Det är höjd med domsten som det här påkörda rådjuret ligger, och det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon. Det här är Guldmorgon med Tommy Nilsson. Senast i musiken du fick öppna din dörr.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså... Oh ja, alltså...
0: Den här kändisen som du har plockat fram, Parola.
3: Japp.
0: Yep. Jajamensan.
3: Hon är lurig.
0: Hon är lurig, men hon har gått ett tag nu.
3: Ja, ja.
0: Denna veckan har vi fått gissningar på Tilde de Paula Eby.
3: Elisabeth Tand Ringqvist.
0: Nooshi Dadgostar.
3: Och...
0: Isabella Löwengrip.
3: Ja, just det.
2: Oh ja, alltså...
0: Alla de är fel, men du har chans nu att ringa in direkt i studion på 010 10 11 900 för att leverera din gissning.
2: Oh ja, alltså...
0: 800 kronor ligger där i presentpotten. Lycka till!

0: fredag morgon och Kygo och Eva Max tillsammans i Whatever.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Malmö och vi säger god morgon till Andreas.
3: God morgon, god morgon.
4: Ja, vad gör en sån man idag?
3: Ja, vi är i full gång med att gräva in för nya vattenledningar till en bostadsrättsförening.
4: Ah. Ja, ja, ja. Är det svårt, undrar man då?
3: Det kan det ju bli ibland. Ibland hittar man ju allt från elkablar som inte är där de ska vara till andra rör och lite allt möjligt roligt.
0: Men när du då hittar elkablar som är där de inte ska vara, vad gör du då?
3: Då tar man in ännu mer människor och sen kör man på bara med andra metoder och hittar vägar för att komma ner i marken.
4: Ja,
3: handen. Man ska ändå 1,5 meter ner för att få ner de nya vattenrören.
4: Ja, handen på hjärtat, Andreas. Har du klippt av någon elledning någon gång?
3: Nej, det har faktiskt aldrig hänt. En teleledning för 4-5 år sedan. Men den låg också helt på fel ställe.
0: Ja, det var inte ditt fel.
3: Nej, absolut
4: Nej.
3: Inte.
4: Nej, det.
0: Hör du, hur länge har du funderat på kändisen?
3: I stort sett varje morgon nu sen den nya kom till så har man ju lyssnat och tänkt.
4: Ja.
0: Och då undrar vi naturligtvis, vem tror du att det är?
3: Jag kör ju vidare på det här lilla spåret med partiledare, så Simona Moamsen.
4: Ja, ja, då tar vi Liberalernas idag här. Ja.
2: Oh ja, alltså.
0: Tyvärr.
4: Ja. Du får inte gräva ner dig för detta nu.
0: Stort tack för att du ringde, Andreas, och ha en fin helg på dig.
3: Tack själv.
4: Tack.
3: Detsamma.
0: Ha det bra.
3: Hej.

0: Det blåser i Highwayman. Hoffmaster och hos Gullmorgon denna fredag. Och vi kände bara hur det ven mellan öronen här.
1: Jag fryser lite.
0: Oh!
1: Va? Ja, man hör det.
0: Tidigare så var det ju Andreas i Malmö som gissade på kändisen.
2: Ja. Oh ja, alltså...
1: Han trodde det var Simina Mohamsson, alltså Liberalernas partiledare. Men det var det ju inte. Och man kan ju tänka sig, om man sitter här och lyssnar och man står och gräver ett dike som Andreas gjorde, att man kollar på de gamla gissningarna. Mm. Elisabeth Tang-Ringqvist, ja. Partiledare, politiker, eller Nooshi Dadgostar, politiker, partiledare. Jag gissar på Simina Mohamsson. Det kan man göra. Mm. Behöver inte tvungen att man kan bli inspireras av lite sånt, va?
0: Ja. Mm. Nu lägger vi kändisen till vila. Måndag morgon är hon tillbaka och då är prispotten uppe i 900 kronor.
2: Oh ja, alltså...
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vi tar och börjar vid Ystad, riksväg 9, Dag Hammarskjöldsväg. Det är mellan de stora rondellerna där, riktning mot Simrishamn. I höjd med Ystad så är det fortfarande problem att ta sig fram. Det ska vara två stycken lastbilar som står illa till i riktning mot Simrishamn, som sagt. Du kan ha lite extra koll fortfarande också om du kör 111 mellan Helsingborg och Höganäs, i höjd med Domsten, påkört rådjur som ligger på vägen här ska påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
4: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
8: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis. Det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
9: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Hej, Patrik Bobeyer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beyer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beyer, vi gör dig till mästare på trall.
11: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig helt... säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
12: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Leveransen i Eskilstuna,
15: den är klar.
14: Och den i
15: Uppsala också klar.
14: Enköping.
15: Klar.
14: Men då är du klar för dag.
15: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
16: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
17: Nissan.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
19: Vårens stora trädgårdsfest är igång på

0: Gör trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
2: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
3: Jackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
5: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och

0: Ny musik hos Gullmorgon, signerad Ray Dalton. Du fick I Just Want To Be Happy. Fredag är det idag och vi får ju besök om en liten stund, Per-Ola.
1: Yes, Anders Hansson från Sparbanken Skåne kommer hit och ger oss lite tips som gäller ekonomi. Han brukar börja med det aktuella läget ju. You can say what you

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: Det är äntligen fredag och vi får besök från Anders Hansson alldeles strax och ska prata lite ekonomi. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och mitt namn är Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: fredag morgon och Harry Styles hos Skullbarn med American Girls. Så då säger vi god morgon och välkommen till Anders Hansson ifrån Sparbanken Skåne.
1: Tackar.
0: Äntligen, hur är det med dig då?
1: Ja, men det är bara bra. Det är knalla och småspringer, men det är ju härligt här på vårkanten när maj månad spritar ut. Så att, jo, absolut.
2: Ja. Hur är det med vår ekonomi nu för tiden då?
1: Ja, men det är ju spännande. Vi får ju svenska siffror som är faktiskt riktigt positiva. Vi fick ju här i dagarna inflationssiffror definitiva för april. Och ja, det ser ju riktigt bra ut. Och inflationen, som alla vet, det är ju prisökningstakten. Den sjunker ihop, så att vi har en så höga prisökningstakt. Och framförallt livsmedlen har ju blivit billigare. Och där är ju två effekter, kan man säga. Dels att vi har en stark krona, vilket gör att importen blir billigare, men också man har ju sänkt matmomsen här 1 april som har påverkat. Och inte minst det viktiga, kaffet har ju blivit... Jag brukar säga att kaffet är ju för oss svenskar som bensin är för amerikanen.
0: Ja, det är många som har reagerat på detta. Oh, såg du nu kaffet?
2: Ja, ja. Precis. Men här är det gratis hos oss, Anders.
1: Ja, precis. Nu behöver man inte ta med till Amazon till kontoret längre. Nej.
2: Men jag tänker på, ni som jobbar på bank, märker ni av de positiva vindarna, man säger så?
1: Ja, men både och, kan man säga så här. För det är ju ändå så att den geopolitiska oron överskuggar ju lite det här. Vad händer i Iran? Vad händer liksom med energipriserna? Nu är ju Sverige ganska gynnade. För tittar man på statistik så energimixen, alltså av den konsumtion i Sverige vi har av energi, så är ju ungefär 30-35% gas och olja. Resten är ju andra kraftkällor, så vi har ju ändå en hygglig situation. Men det är klart att sådana saker överskuggar, men i vardagslivet så är det oerhört positivt att det har varit billigare att gå och handla. Men lite dyra tankar då istället.
2: Ja, såklart. Om man är jämför med alltså Ukraina när det drog igång där, alltså, är det mer, påverkar detta ekonomin mer nu, man säger, hela Trump?
1: Men jag kan säga så här, tittar man på olika sektorer, man kan ta det som är kanske viktigt för Europa, vårt närområde. När Ryssland gick in i Ukraina, då stack gaspriserna. Då kostade de ju upp mot 350 euro per megawatt. Mm. Men nu är det liksom, pratar vi 45-50. Så att det är ju väsensskillnad där ju. Men man kan säga så här, över tiden, om vi skulle få... Och nu har vi ju myntat begreppet i den ekonomiska världen, och heter det, nu pratar inte så mycket taco, Trump always chickens out. Nej. Nu pratar vi nacho, never chance Hormuz open. Ja. Och klart att skulle vi få en långvarig konflikt att Hormuzsundet är stängt, då klart att kommer de höga energipriserna smyga sig in i alla sektorer, alltså i all produktion, inte bara bränsle, tillverkning där du kräver energi, olja och gas. Och då kommer vi få en ökning i inflationen längre fram.

0: Du lyssnar till Gullmorgon. Du fick Cyndi Lauper här senaste musikväg och Girls Just Want To Have Fun. Och vi pratar ekonomi med vår bankexpert Anders Hansson. Vad ska det handla om nu, Anders?
1: Ja, men jag tänkte lite grann så här. Vi är ju inför en stundande sommar och man tänker på semester och sådant. Men det är ju också så att för många är ju ekonomin otroligt liksom viktig del, och det är för allihopa. Men just det här med att man har liksom lite tufft i ekonomin. Vad kan man göra? Och jag kommer ofta frågan här. Vad kan man liksom, man kan inte trolla med pengar och så vidare. Men då brukar jag liksom, man får liksom stanna och gå till sig själv och titta efter. Och då brukar jag liksom ibland säga, ja, kanske vårstäda din ekonomi. Och det kan ju handla om att under vintern och så, man suttit mycket in och så, ja, då har man liksom, ja, men ska vi inte ha det här abonnemanget, den här tv-kanalen, och så har man lagt på sig en massa. Och nu när vi kommer till den här delen av året, då är man så mycket mer ute, man sitter inte så mycket inne. Och det är en sån här enkel tips. Titta igenom lite grann. Vad har jag? Behöver jag dessa? Kan jag pausa de här abonnemanget? Det är ganska mycket pengar varje månad man lägger på sådana saker.
0: Ja, det är ju det. Och ofta så när man tänker efter så har man ju ganska många streamingtjänster som man nästan aldrig tittar på.
1: Precis. Bra att ha en regnig söndag. Men
0: ja, det, om det, ifall att.
1: Precis. Men, ja. men det är ju ganska dyrt också att ticka på. Och sen brukar jag också ibland liksom be folk liksom, ja, men kolla i förrådet, kolla vinden. Vad är det som ni inte ska använda den här säsongen? Är det kanske barncyklar som har blivit för små? Det finns ju möjlighet att sälja dem också på någon sajt och få in lite slantar. Att liksom kunna göra det här och gå igenom. Och sen också det slutgiltiga, för liksom att inte hamna i den här liksom diskussionen och semestern. Sätt upp en budget. Vad får din sommar och semester kosta? Så att alla liksom i familjen, liksom, det här vi kan röra oss kring detta. Så är det mycket lättare att komma
0: fram. Skulle du tipsa om att man kanske då skaffa sig ett litet semesterbudgetkonto?
1: Det skulle jag definitivt. Liksom att man sätter upp ramarna då. Och liksom, ja, men här har vi detta. Så att man inte liksom helt plötsligt står mitt i det. Kan vi inte göra detta? Nej, men det är klart att man ska försöka unna sig och göra något kul och tillsammans framför allt. Men det finns ju mycket att göra i ens närområde. Det behöver inte kosta så mycket pengar. Och ta tillvara det som finns i ditt närområde. Det tycker jag är liksom viktigt i sådana här situationer.
2: Finns det fler saker man kan städa? Det är dina abonnemang, ditt garage, din garderob.
0: Jag tänker på att det finns väl alltså telefonabonnemang och sånt också man kan,
1: ja,
0: säga.
1: Men, och den är ju nästa steg. Liksom, det här med att göra budget är ju liksom, kan många tycka att det känns ju jättespännande nu när det är sommar att göra en budget. Men jag brukar säga så här, gör det ganska enkelt. Titta i din internetbank eller på ditt kontoutdrag 3, 6, 9 månader tillbaka i tiden. Och så pricka av, kanske till och med lite färgade, rött och grönt. Vilka kostnader måste jag ha? Vilka måste jag inte ha? Och då kan man städa ekonomin på andra sätt. Det kanske inte bara streamingtjänster, det kan vara andra saker som jag liksom ligger där som jag. Ja, men det är väl rätt onödigt.
0: Äter man ute alldeles för många gånger i veckan så kanske man ska skära ner det.
2: Mm. Exakt, men detta bör man göra flera gånger om året, eller städa.
1: Ja, men absolut. Och sen är det klart att gemene man tycker inte det här kanske är världens mest spännande. Så jag brukar säga så här att gör det kanske två tillfällen. Någon gång vid årsskiftet, någon gång inför sommaren. Det kan ju räcka. Och sen så också följa upp och säga, ja, men håller jag nu och liksom det jag har tänkt. Ja. Det kan bli bra. Och då kanske det kan bli en liten slant över till och med. Och då är jag ju mycket för det här. Spara långsiktigt. Det kommer en dag när du ska gå i pension. Vi har ett pensionssystem som ger dig en lägre nivå, betydligt lägre nivå än vad du har i lön. Att man liksom känner att jag kan spara. Det behöver inte vara till pension. Det kan vara till ett mål som du har några år längre bort också. Men så får du utrymme i din ekonomi.
0: Och vi ska få mer tips ifrån vår bankexpert Anders Saldelasax.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
9: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
10: V Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
11: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
12: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
13: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
12: Läs mer på kulturklasset.ny.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
17: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
18: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
19: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
20: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
21: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
22: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
23: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: fredag morgon och Sabrina Carpenter senast i musikväg med Tears. Och vi har ju vår bankexpert Anders Hansson i studion.
1: Ja, och det har ju hänt lite grann nu vad det gäller att köpa bostad, lite ändrade förutsättningar, Anders.
2: Ja, men det stämmer. 1 april så ändrar man ju det här med bolånereglerna, att nu behöver kontantinsatsen vid nyköp endast vara 10%. Det kan vara ganska mycket pengar det, bara det ändå, men man ändrar det från 15-10%, vilket ska underlätta för folk att komma in på marknaden. Men man kan säga så här att det vi ofta möts om, det är ju yngre människor som ska köpa. Och jag menar, man ska ju ändå kunna snurra en kalkyl. Att jag får låna mer är en sak, men jag måste ju ändå kunna snurra min ekonomi. Och vi pratade sparande innan, och där tycker jag att det är viktigt också att man försöker som förälder kunna hjälpa till. Ska man ha ett sparande till sina barn, att det är liksom fokus med mot framtida boende. Den är ju en viktig grej.
1: Ja, om man inte har, så att jag är ungdom och jag har mina 10%, men jag har inget fast jobb. Är det en regel som man måste uppfylla nu? Typ?
2: Ja, men det är klart att när banken ska bedöma detta så gör man ju en kalkyl. Alltså, du ska ju kunna svara för dina kostnader, räntor och amorteringar själv. Ja? Och det är klart, har du inget fast jobb och du har en väldigt varierande inkomst, så är det inte till din fördel, absolut inte. Men där är ju det också så att det finns ju möjlighet som förälder att vara medlåntagare i en situation där du inte barnet själva får kalkylen till att gå ihop. Eller att du till och med är med och deläger den här fastigheten eller lägenheten, vad nu är, som du ska bosätta dig i.
0: Vilket tycker du är bäst då? Att man är delägare i fastigheten eller att man är med på lånet?
2: Jag vet inte om jag har en preferens. Det är klart det är lite enklare att bara vara medlåntagare, för de är lättare liksom att backa ur än att du är delägare i en fastighet. Och det man också ska tänka på där, det är ju om ens barn då är sambo och de har den här bostaden tillsammans, att man har ett samboavtal. Jag menar, är du som förälder med och sponsrar en del och de sen skulle separera, så för att undvika alla problematiska situationer som kan bli, så att man är tydlig och har ritat upp ett avtal, samboavtal, vad som gäller.
1: Tycker du att man ska skriva samboavtal oavsett?
2: Det är alltid bra att ha det faktiskt, för att det är ju så att när man är nykär, då är allting glatt och
1: precis.
2: Men små saker kan ju göra att lasset skälper, och då sen är man bittra, och då ska man inte behöva slåss om sin ekonomisituation.
1: Kan man göra det så här på banken?
2: Samboavtal går att göra. Det är ju oftast jurister som tillhandahåller den tjänsten, så att det är både bank eller juristbyrå. Mm.
0: Stort tack för alla tips idag, Anders, och ha en fin helg på dig.
2: Tack till själv.

0: Good morning med Leon är här senast och By Your Side, och så var ju då startordningen klar för finalen i Eurovision imorgon lördag, och det är Danmark som kickar igång hela tävlingen faktiskt. Finland ser vi som nummer 17, Sverige som nummer 20 och Norge som nummer 23. Nu närmast en titt på trafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Riksvägen 9 vid Ystad, där är det fortfarande problem att ta sig fram mellan rondellerna Ystad nordvästra och Ystad norra i riktning mot Simrishamn. Tidigare så var det två lastbilar som stod dumt till där. Förmodligen är det som gör att det fortfarande är kö, alltså på riksväg 9 vid Ystad i riktning mot Simrishamn. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik från Mal Smith och Niall Horan. Senast fick Drive Safe.
1: Ja, den här veckan har vi pratat varje dag om Michael Bonshaw. Och vem var nu Michael Bonshaw?
0: Var det inte han som hade en doktorand i musikpsykologi?
1: Exakt, och han har gjort en lista som är vetenskapligt grundad på låtar som är gladlåtar som definitivt gör oss på bättre humör. Vi har kört några låtar tidigare i veckan. Kommer du ihåg vilka det var?
0: Vi har kört September med Earth, Wind and Fire. Vi har kört James Brown, I Feel Good. Mm. Och sen har vi inte kört fler, va?
1: Ja, jag undrar om vi inte körde Waterloo med Abba.
0: Jo, det gjorde vi.
1: Vår vinnarlåt från 74. Här är ett par stycken till, va? Alltså, Beach Boys är med här. YMCA är med här med Village People. Uptown Girl med Billy Joel. Men jag tyckte vi skulle ta den sista låten för denna veckan som är med på hans lista. Och har man någon spellista som sitter där, men så kan man ju lägga in detta för det blir något tydligt garanterat på gott humör. Ja, vilken låt är det igen?
0: Det är Beach Boys. Här är Good Vibrations. God morgon!
1: God morgon!

0: samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: E6an mellan Landskrona och Malmö, en buss som har problem mellan trafikplatserna Landskrona södra nummer 25 och trafikplats Lundåkra nummer 24 i riktning mot Malmö. Sen är det också yttre ringvägen Malmö och trafikplats Sallerup nummer 15. Det är en personbil som har blivit stillastående här på påfarten i trafikplats Sallerup i riktning mot Trelleborg.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Snälla, snälla, sluta tjata!
4: Ni är tråkig!
3: Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
7: Nej!
8: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll! Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
9: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
10: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
11: Vi fixar det.
10: Välkommen till Clas Ohlson.
12: Mot plock vi svänger av.
13: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
14: Leveransen i Eskilstuna,
15: den är klar.
14: Och den i
15: Uppsala också klar.
14: Enköping.
15: Klar.
14: Men då är du klar för dag.
15: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
16: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
17: Nissan.
18: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Det funkar inte här.
20: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
19: Men...
20: Vi är hemskt ledsna.
19: Ja.
20: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
21: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
22: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
23: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
24: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
25: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
26: En till jobbresa den här månaden.
25: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
26: Som en mini-retreat.
25: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
27: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
0: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
1: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkten.
2: Nu kraschar den igen.
4: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
2: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej, ring Albin.
2: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
4: Nu måste du ju ringa Albin.
1: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Remember, it's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
14: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
17: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Ny musik från Teddy Swims hos Gullman. Då fick Mr. Know It All. Och är det någon Mr. Have It All så är det väl min pappa. Han fyller 93 år idag.
1: Oj, oj, oj. Har du kommit fram till vad du ska ge han?
0: Saken är den att jag frågade faktiskt honom häromdagen vad han ville ha på sin födelsedag. Han ville inte ha något. Gud, tänkte jag, det blir billigt och bra. Ja. Nej, men skämt åsido. Jag tänker en flaska vin och en liten korg med lite goda ostar och choklad och lite kex och sådär. Mm. Det blir precis lagom, så han plockar fram det när han själv vill.
1: Ja, det är ju svårt liksom. När man då, är man då 93 år så har man väl det mesta, va?
0: Ja.
1: Jag brukar säga till mina barn och frågar mig, vad önskar du dig? Så jag någon upplevelse där vi kan göra någonting tillsammans, men inget där jävla bungee jumper och sånt ju.
0: Nej, det tror jag inte min pappa vill heller.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det är idag som hockey-VM i Schweiz drar igång. Sverige har sin VM-premiär i eftermiddag klockan 20:04 mot Kanada. Och så fotboll där Mjällby vann finalen i Svenska cupen igår bort över Hammarby. Mjällbys nyligen VM-uttagna Elliot Straud satte 1-0 och Jakob Bergström gjorde det avgörande vinstmålet. Mjällby vann med 2-1 och det var klubbens första cuptitel. För Hammarbys del så känner man igen silvermedaljerna, blev ju tvåa i Allsvenskan 2024, tvåa i Allsvenskan förra säsongen och nu då silver i Svenska cupen. Mer fotboll där det går bra för Trelleborgs FF i division 1 södra. Igår så blev det en poäng hemma på Vångavallen efter 1-1 mot Jönköping södra. Efter 7 omgångar så är Trelleborg obesegrade. TFF de är tabelletta med 17 poäng. Det är 4 poäng före tvåan Helsingborgsklubben Eskilsminne.
3: Martin för sporten. Det är fredag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
3: Och här sitter Jane Tilly.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: fredag morgon och Magnus Uggla hos Gullmorgon med Kung för en dam. Och på fredagar så har vi ju en programpunkt som heter Wild Guess. Det går ut på att Parola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och så ska man ju gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och du sa ju här i veckan att det skulle bli en Wild Guess, och jag tänkte, hur ska det gå eftersom Henrik Wiberg är på kryssning?
1: Ja, det är ju skitlätt, för vi har vår internettjej, eller vår tjej som är ansvarig för sociala medier här. Välkommen hit, Isabelle.
0: Tack så hjärtligt.
1: Ja, du hör inte applåden här, va?
0: Nej.
1: Det applåderas för
0: fullt. Jajamensan.
1: Och du är ju handplockad just för denna tävlingen idag. Har du lyssnat på Wild Guess tidigare?
0: Det har jag, och jag är ju inte bra på detta.
1: Ja, men det gäller att gissa vilt. Det bästa med den programpunkten är när man ska gissa vilt. Mm. Vad är det?
0: Ja, det kan bli hur tokigt som helst.
1: Ja, precis. Mm. Det kan bli jättefel, så folk skrattar att sen när du kommer hem.
0: Det är mest Parola som skrattar åt en.
1: Ja,
2: men... ja, fast man får väl bjuda på det då.
0: Ja, det kan man. Ja, det har jag gjort nu.
1: Ja, faktiskt. Men grann idag, när ni handplockade båda två, eller framförallt du, Isabelle, men ni har erfarenhet av dagens ämne båda två. Vad tänkte du, Jane?
0: Jag skulle bara säga om vi hade något tema.
1: Ja, det har vi. Och det är just därför Isabelle är handplockad i detta här.
0: För nej, att, är det bröllop?
2: Oj, oj, oj.
1: Nej, det är inte bröllop. Ni har erfarenhet av detta båda.
0: Är det sociala medier?
1: Nej. Temat idag är ju givetvis fotboll.
0: Oj, du har ju
1: erfarenhet, Jane, för du är fotbollsmossa, står bredvid fotbollsplanen flera gånger i veckan. Och du, Isabelle, du har haft stora framgångar i hus i Kvarnby som fotbollsmålvakt. Stämmer detta?
2: Ja, stämmer.
1: Ja, och då är det alltså tema fotboll om en liten stund.
0: Mm, då blir det Wild Guess alldeles strax alltså.
3: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
4: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
5: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
6: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
7: Behöver ni mer lagerhyta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
11: Maxus Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
12: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
13: Om du

0: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Nu tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
3: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
2: Läs mer på kulturklasset.ny.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Sara Larsson hos Gullmorgon denna fredag med Midnight Sun, och nu är det dags för Take a
1: Wild Guess. Alltså gissa vilt, det är en tävling som vi har varje fredag där vi ställer frågor till programledarna. Och programledarna idag, det är ju Jane Tilly, du är programledare, men vi har en inhyrd programledare som ska vara och tävla idag. Det är Isabel som har hand om våra sociala medier här på Guldkanalen.
0: Ja, du sa innan att temat var fotboll, ja. Och jag tycker det är väldigt orättvist med tanke på att Isabel har spelat massa fotboll. Jag har bara haft fotbollsmamma och stått vid sidan om i mindre än ett år.
1: Ja, så är det ju. Men jag är ändå väldigt mycket erfaren.
0: Jag tycker vi ska ha Melodifestivalen istället.
1: Ja, kanske den här gången.
2: Jag tycker inte du ska ge dig en. Visst att jag har spelat fotboll, men kan jag något?
1: Ja.
2: Alltså statistik och annat. Vi vet ju inte vad som kommer.
0: Man vet aldrig vad som kommer.
1: Nej, det vet man faktiskt. Men just ibland brukar det vara helt galna frågor. Men denna kan ju inte, man kan lära sig någonting av denna frågan. Man kanske inte är så vild att säga. Men nu har vi ett fotbolls-VM som går av stapeln här i sommar. Ju. Mm. Och det är ju då Kanada, Mexiko och USA. Och det är ju så här att man tror att alla matcherna är på kväll eller mitt i natten, men det är ju faktiskt inte. Första matchen är den 15 och det är 4 på morgonen. Andra matchen i vår gruppspel när vi möter Holland är ju faktiskt klockan 7 på kvällen, och det är midsommardag, så det blir ju ett sjukt tryck där då. Och sen så klockan 1 på natten den tredje matchen den 26 juni. Men min fråga är, hur många lag är med i fotbolls-VM nu i sommar 2026? Då kan man tänka lite grann, är det många?
0: Eller är det inte många?
1: Eller är det lite färre?
0: Och det kan men man får inte rätt om man säger att det är många, va?
1: Nej, det får man absolut inte. Man
2: lagom
1: kan,
2: då?
1: Man kan gissa, ni vet att det är ju inte 3000 lag kan jag säga. Alltså, men den som kommer närmast vinner ju idag, va? Och man kan unna sig någonting gott. Det finns säkert folk som sitter och lyssnar nu.
0: Alltså,
1: de vet exakt hur många det är.
0: Ingen aning.
1: Jag kan berätta faktiskt för att ge en liten ledtråd. Förr i tiden så var det, man har utökat det inför nu VM i Kanada, Mexiko och USA. För att det ska vara fler lag och VM ska vara lite längre. Och vet, de afrikanska, asiatiska och nordamerikanska lagen har blivit lite bättre. Så därför tycker man att de ska få vara med också. Men hur många lag deltar i fotbolls-VM 2026? Och Jane får börja faktiskt.
0: Ja, och ja, alltså det här är ju som, ja, jag kan ta på mig dumstruten med en gång. Jag säger 17.
1: 17 lag, hur många säger Isabel?
2: Jag känner ju att jag kanske borde kunna detta någonstans långt bak. Men man blir ju ställd, va?
1: Ja.
2: Men jag skulle vilja säga 26.
1: 26. Rätt svar är Take a wild guess. 48 lag.

0: Det är äntligen fredag och du lyssnar på Gullmorgon. Du fick Homewrecker här senast med Summer. Det där är kändisen i vår tävling Gissa kändisen som går ut på att du ska försöka klura ut vem damen är. Och det har ju gått bra denna veckan.
1: Ja, det är inte bara på man ser det. Inte för, ja, för mig har det gått bra eftersom jag räknar lite grann som att det är min kändis. Det är det ju inte. Nej. Utan det är vår kändis som jag har valt ut henne. Och jag har fått gissningar på Simona Mohamsson, Isabella Löwengrip, Nooshi Dadgostar, Elisabeth Tand Ringqvist och Tilde de Paula Eby.
0: Ingen av dem är det.
1: Hur mycket pengar har vi på måndag då?
0: På måndag är det 900 kronor i presentkort som du kan kamma hem om du kan lista ut vem det här är.
2: Oh ja, alltså...

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med One Republic senast och Apologize. Och det är vad vi hinner med idag, Per-Ola Sandberg.
1: Ja, det är tack och godnatt. Va? Jag skulle vilja ge dig en stor applåd, Jane.
0: Nämen.
1: För du har rattat denna veckan med bravur.
0: Tack,
1: alltså du sitter
0: mycket
1: där med massa knappar, massa dataskärmar. Henrik Wiberg är tillbaka på måndag.
0: Ja, och då det kommer, bör han vara.
1: Ja, och då kommer du över på min sida.
0: Ja.
1: Ja, skönt.
0: Då får du mig med läppglans och handkräm igen.
1: Jajamän.
0: Gött. Du, har nu en fortsatt fin fredag på dig och trevlig helg, så hörs vi på måndag morgon.
1: Hej hej!
0: Trevlig helg!
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana. Och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
4: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
5: Mot plock vi svänger av.
6: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
8: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
9: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
10: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
9: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
13: Nej!
14: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
15: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
14: Va?
16: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
18: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
19: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
20: hemköp.se. Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
21: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
22: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
23: Volkswagen.
24: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
25: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
12: Nej. Idag ska det av alltså. Alltid.
1: Just det. Kul. Mm. Nej, är du säker?
12: Ja. Plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
23: Hej, Patrik Bobeier här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
25: Vad då ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
26: Ja, alltså jättebred.
25: Okej, okay, så då har de kaffe?
26: Ja.
25: Toapapper?
26: Ja.
25: En sån där skrivbordscykel?
26: Ja.
25: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
26: Ja!
25: Wow. Lyreko, var det så?
26: Lyreko.
27: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
28: Nordsjö Idé och Design.
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
1: Det är Guldkanalen du lyssnar till. Daniel heter jag. Hej min vän, jag tänkte ta dig igenom denna fredag förmiddag in en bit på fredag eftermiddag. Sen så är nästa Daniel som tar över Ullhag idag. Bruno Mars startar igång denna fredag. Här är I Just Might.

0: är både aktuell med egen musik, Jimin, och som en sjundedel av gruppen BTS, sydkoreansk musik. Det här var låten Who.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om en ny bil, en fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
4: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
5: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet. Jag kan
6: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
8: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
9: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
6: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
14: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
15: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
17: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
18: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
19: Miljöfabriken.com.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

1940s Higher Ground, Victor Lexell, Väntat, och så bjuder jag om en stund på Dermot Kennedy, Harry Styles, och allra först ut här är Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love.

Harry Styles. As it was i Guldkanalen. Funeral, Dermot Kennedy och mer musik på gång. Fredagsmusik, här är Bibi Rexha och Faithless.

0: Från 80-talets glada dagar innan med Modern Talking och You're My Heart, You're My Soul.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet nu?
4: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
4: Lyreco, vad du sa?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow! Lyreco.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hallå! Råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
6: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
8: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
14: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
15: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
16: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Mot plock vi svänger av.
19: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
20: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
21: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
22: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det är idag som hockey-VM i Schweiz drar igång. Sverige har sin VM-premiär i eftermiddag klockan 20:04 mot Kanada. Och så fotboll där Mjällby vann finalen i Svenska cupen igår bort över Hammarby. Mjällbys nyligen VM-uttagna Elliot Straud satte 1-0 och Jakob Bergström gjorde det avgörande vinstmålet. Mjällby vann med 2-1 och det var klubbens första cuptitel. För Hammarbys del så känner man igen silvermedaljerna, blev ju tvåa i Allsvenskan 2024, tvåa i Allsvenskan förra säsongen och nu då silver i Svenska cupen. Mer fotboll där det går bra för Trelleborgs FF i Division 1 Södra. Igår så blev det en poäng hemma på Vångavallen efter 1-1 mot Jönköping Södra. Efter 7 omgångar så är Trelleborg obesegrade. TFF de är tabelletta med 17 poäng. Det är 4 poäng före tvåan Helsingborgsklubben Eskilsminne.
1: Visst är det så, Guldkanalen har du rattat in. Det är fredag förmiddag. Underbart det här och lite vår på gång också igen. Sabrina Carpenter, Espresso, Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Och allra först, vi tar oss till Melon igen. Här är

0: Kyle Smith, Stay If You Wanna Dance i Guldkanalen. En klassiker på gång i radioapparaten strax då med Elton John och You Gotta Love Someone.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, Pooler och Pooltak, Nansens Måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
3: Autogruppen. Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
4: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du med själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
5: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund. Jag kan
0: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Du tar med hela familjen till Hörby Kulturklas den 19 maj.
12: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
11: Läs mer på kulturklaset.ny.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
15: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
16: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
17: Miljöfabriken.com.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Alex Warren, Fever Dream, Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Det är också Rudimental, These Days. Och så en klassiker nu på det. Lite lugnt och skönt här, Richard Marx och Right Here Waiting.

0: musik. One Republic är tillbaks. De sjunger Need Your Love.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
5: Ja, alltså jättebred.
4: Okej, okay, så då har de kaffe?
5: Ja.
4: Toapapper?
5: Ja.
4: En sån där skrivbordscykel?
5: Ja.
4: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
5: Ja!
4: Wow. Lyreko, var det så?
2: Lyreko.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
8: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
9: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
11: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
16: Ser vi på det vi jobbar med assets inom ekonomi och lön? Har vi fått ökad kontroll? Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
17: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
18: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
19: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
20: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
0: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
21: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
22: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plusgrader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll, och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
1: Kanalen du lyssnar till, min vän. Jag ska ta dig in i timman efter 12. Det är lunchdags. Om du är på det humöret, är det klämdag och du ligger med fötterna i hammocken kanske, ja, då kan du strunta i vilket. Då har det varit lunch hela dagen, mer eller mindre. Hi Sean Kingston, I'm beautiful girls först ut.

0: toppar topplistorna runt om Over There in USA. Ella Langley och Shoes in Texas.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
8: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
10: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
12: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
13: Nu är det dags att fira! Bamse fyller 60 år! Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
14: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
15: Helens plåtslageri, inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
17: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
18: Miljöfabriken.com.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från hunden.

Where do you go? No mercy i Guldkanalen. Mer musik, det här är en gammal god klassiker från Roxette, men denna gången med Frida Örn på sång. Här är Fading Like a Flower.

goodbye. Dean Lewis med en vacker melodi. How do I say goodbye, Guldkanalen. Vi säger hej till Taylor Swift istället. Här är Opolite, ny musik.

0: Guldkanalen. Men flytta på dig. One More Reggae for the Road var innan. Bill Lovelady. Och så var det ju Taylor Swift också med Opolite.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Nansens måleri. Målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna. Bygger för framtiden.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet menar
3: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
3: Lyreco, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreco!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
8: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
9: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.

0: Så du är socialdemokrat?
1: Hur ska polarna reagera?
2: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen. Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
8: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
9: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
10: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
11: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
13: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Veckans power deal hos Vidal. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Svedol.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plusgrader att räkna med. Vinden måttlig på sina håll uppemot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan där blir det Skånederby ikväll på Malmö IP när FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård de har haft det lurigt på de fem matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad där har det gått bättre. Laget ligger fyra i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara två poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad ikväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga där är det 100% matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med två matcher. För Malmö FF så blir det matcher närmast på söndag borta mot tabelltvåan Hammarby. MFF de är 7 i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius. Idag så drar hockey-VM igång i Schweiz. Tre Kronor, de möter Kanada i premiären och den matchen har start klockan 4:20.
1: Frans, If I Were Sorry, Ed Sheerans Camera och Christopher Cross också. Ride Like the Wind. Musiken fortsätter med Lenny Kravitz, Murray Head, filmmusik höll jag på att säga, men i alla fall musikalmusik det här. One Night in Bangkok och så lär lite Harry Styles på det.

0: sorry. No.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tullus Lund, en värld av möbler och inredning.
5: Du tar med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
6: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
5: Läs mer på kulturklasset.ny.
7: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
17: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
18: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
19: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
20: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
21: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
22: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
23: Jocke Elon i Staffantorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffantorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event,
0: Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från bunden.

Styles, American Girls, Murray Head, One Night in Bangkok, Lenny Kravitz, Fly. Och musiken fortsätter The Weeknd om en stund. Först ut här är Daniel Adams-Ray.

Miss Li. Har man ingen att dansa med, ja, då får man dansa med sig själv. The Weeknd, I Feel It Coming. Och här och nu, här är Hanna Färm som deklarerar ganska så tydligt och hårt. Det är slut. I Guldkanalen. God eftermiddag.

0: Tjuvjakt. Stammis heter låten. Med sig hade de också Niklas Strömstedts son, Simon Strömstedt.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
4: Nordsjö.
5: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skans kryddkorv för 50 kronor? Eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
9: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
9: Toapapper?
10: Ja.
9: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
9: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
9: Wow. Lyreko, var det så?
11: Lyreko.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
13: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
16: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
17: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
18: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
17: Va?
19: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
20: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
21: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
0: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
11: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
22: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
23: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
24: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen ska det vara till den här fredagseftermiddagen på Guldkanalen. Jag kallade det redan onsdag för en fredag och så har det varit röd dag igår. Men nu är det fredag på riktigt, kan man säga. Nu tar vi tag i fredagsfeelingen. Här är Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Singelkanalen med världens bästa lyssnare och Oskar Lindros. Himlen är oskyldigt blå. Tack för att du har valt Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Klämdag kanske för vissa. Andra jobbar stenhårt. Oavsett så är du välkommen hit till den här eftermiddagen. Och vi laddar. Imorgon är det dags för final i Eurovision Song Contest. Hur går det för Felicia? Vi håller tummarna varm. Strax ska du få My System i musikblandningen. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Autogruppen! Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
8: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
6: Miljöfabriken.com. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Imorgon gäller det för Felicia i Wien. Final i Eurovision Song Contest. Det blev kanske inte seger, det ska vi kanske inte räkna med. Men jag tänker att vi kan komma topp 5 i bästa fall. Vi får väl se. Heja Felicia, heja Sverige. Nu tar vi och tittar till kalendern. Det är fredag idag som sagt, 15 maj 2026. Sofia och Sonja har närmsta idag. Det är kardemumma-bullens dag idag. Och så är det familjedagen. Man kan ju slå ihop det där, tänker jag. Äta kardemumma-bullar med familjen som man slått en två flugor i en smäll, så att säga. Och fyller du år idag, då delar du födelsedag med, vad hade vi? Tilde Fröling, skådis, Lars Løkke Rasmussen, Danmarks utrikesminister. Och så artisten Mike Oldfield fyller också år idag. Det är fredag tillsammans med Guldkanalen.

Laila Kay i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Bra låt. Om ett par minuter ny musik med Meghan Trainor i Guldkanalen. Och på måndag efter helgen så är Guldmorgon tillbaka igen. Fulltaliga får vi hoppas. Henrik Wiberg har varit ute och kryssat i veckan men är på väg tillbaka. Så på måndag finns de här. Henrik, Jane och Perola mellan 5 och 10 får du inte missa på måndag. Nu då, Chainsmokers med Something Just Like This. Det är fredag på Guldkanalen.

låten. Meghan Trainor är det som gör den. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och hur känner du? Är du laddad inför Eurovision Song Contest? Jag känner att det är väldigt olika i min umgängeskrets. Vissa är väldigt, väldigt taggade och nästan oförtjänt laddade för detta. Medan andra verkar inte brisa överhuvudtaget. Det är liksom spridda skurar från allt till inget när det gäller Eurovision. Att inte spela en Eurovision-låt för dem lite stund i Guldkanalen. Men först blev det Proclaimers 500 miles i Guldkanalen.

0: då har vi en som vet hur det känns att vinna Eurovision Song Contest. Elena Paparizou vann 2005 med My Number One. Imorgon blir det en till som vet hur det känns att vinna Eurovision Song Contest. Vi hoppas såklart att det är Felicia. Vi är fulltaliga i guldstaben den här eftermiddagen. Grönbock där, ja. Bengtsson kör vädret. Martin Fandén sporten. Gen till i nöjesnyheterna. Och med start i nästa timme full koll på fredagstrafiken med Henke Holmberg. Det är bara häng med. Och strax i musiken. Det svänger fint den här fredagen. I Just Might, Bruno Mars är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång.

0: du är på IKEA.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet menar
1: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
1: Lyreco, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreco.
3: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
5: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
6: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
7: Är det något speciellt som du grubblar på då?
6: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
7: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
6: Nej, nej.
8: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
11: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
13: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
12: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.

0: Matfulness på väg.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Hur gick dejten?
3: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
2: Vad kul. Vad sa hon?
3: Hon sa...
4: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
5: Alltid lite godare. Felix.
6: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
8: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
9: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
10: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där mitt i?

0: Det här är enligt många Skånes bästa radiostation. Tack för att du lyssnar. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 3 och nu blir det sport och väder.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I damallsvenskan där blir det Skånederby ikväll på Malmö IP när FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård har haft det lurigt på de 5 matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad där har det gått bättre. Laget ligger 4 i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara 2 poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad ikväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga där är det 100% matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med 2 matcher. För Malmö FF så blir det matchen närmast på söndag borta mot tabelltvåan Hammarby. MFF de är 7 i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius. Idag så drar hockey-VM igång i Schweiz. 3 Kronor, de möter Kanada i premiären och den matchen har start klockan 4:20.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Klämfredag för vissa, andra jobbar. En som strax kliver in och ska jobba hela eftermiddagen, det är Henke Holmberg som tar tag i trafikrapporteringen. Men först, Bruno Mars med I Just Might.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag. Strax ska vi dra igång trafikrapporteringen för den här eftermiddagen. Henke Holmberg gör sig redo i vår trafikstudio. Från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken, kan du ringa till vår trafiknummer 010 10 11 901 och hjälpa till med trafikrapporteringen. Och i musikblandningen, minst 8 låter rad efter pausen, bland annat nya från Tame Impala. Dracula är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
3: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
5: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
7: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt. Och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
17: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.

0: Studentballonger, pynt, duckning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
1: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
2: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Tame Impala med Dracula. Du får dem såklart här i Guldkanalen. Var annars spelar vi musik för dig? Till exempel 80-talsklassiker ifrån Pointer Sisters som en stund. Och så lite nyare ifrån både New Kid och Ray Milani. Men innan musiken rullar vidare ska du få koll på trafikläget med hjälp av Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som har fått någon form av problem så att den står stilla i Malmö. Det är på inre ringvägen. Bilen står mellan Rosengård och Videdal i norrgående riktning.

0: Drick den av den.
1: Med världens bästa lyssnare, Skånes skönaste fredags eftermiddag. Är vi peppade? Är vi på G? Ja, jag känner att det är en bra lång helg det här. Man liksom är, man har flytit uppe. Snart helg igen. Kalle Broberg finns där efter 18 och spelar fredagslåten senare ikväll på Guldkanalen. Bara en sån sak. Och nu då, point to see.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med musiken som du älskar, men tröjan som du hatar. Nu ska jag få Nolli och KKV efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut. Och även i Malmö har vi en bil som står stilla. Den står på Inre Ringvägen. Bilen står mellan Rosengård och Videdal riktning norrut.
0: Och se om någonting som stör i trafiken. Ring Henke 010 11 91.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Where is my husband ifrån Ray. Den får du i musikblandningen såklart den här fredags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag, finns i studion och spelar musiken. Strax fortsätter vi med det. Den här låten till exempel är strax på väg här. Hon har varit i våra krokar kan man säga. Olivia Dean spelade i Köpenhamn i torsdags. Strax ska du få So Easy to Fall in Love.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
4: Ja, alltså jättebred.
3: Okej, okay, så då har de kaffe?
4: Ja.
3: Toapapper?
4: Ja.
3: En sån där skrivbordscykel?
4: Ja.
3: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
4: Ja!
3: Wow! Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
8: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge

0: hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
1: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
2: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
6: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
7: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
8: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
10: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
11: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
12: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
13: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
14: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller 3 pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
17: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden. Well, you were still-

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt es?

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Skånes skönaste fredags eftermiddag och med väder och nöjesnyheter nu när klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi kliver in i fredags eftermiddagen. Härligt att du är inrattad. Helgen står för dörren och vi fyller på med musiken i Guldkanalen, lika som med trafikrapporteringen. Henke kommer strax tillbaka. Men först Olivia Dean, It's so easy to fall in love.

0: Lightsan, Sara Larsson, du får den i guldkanalen. Strax fortsätter vi den här fredags eftermiddagen på guld med musiken, med trafiken och också med dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det ska vi ta reda på strax här i guldkanalen. Men det blir också mer musik och mer trafik. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 11 911 till Henke. Och i musikblandningen, Mondo är på väg med Feeling Myself, kommer efter passet.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svensk kvalitetsindex.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Behöver ni mer lageryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
13: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
15: Vulko Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
16: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
17: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Resula, här får ni. Du får den i guldkanalen. Och strax dagens gissning i Gissa kändisen. Andreas, stod för dagens gissning. Hur länge har du funderat på kändisen, Andreas?
1: I stort sett varje morgon nu sen den nya kom till, så har man ju lyssnat och tänkt. Mm.
0: Vi tar Andreas gissning strax, med först trafiken med Henke.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vid Hässleholm har vi en trafikolycka. Det är på väg 23 vid Hässleholm i höjd med Lärreda, norrgående riktning.

0: Guldkanalen, och så här låter kändisen som vi just nu jagar i guldmån varje vardagmorgon 7:30.
1: Oh ja, alltså...
0: Vem är det där? Det är frågan. Andreas, vad tror du?
2: Jag kör ju vidare på det här spåret med partiledare, så Simona Johansson.
0: Just det, partiledare för Liberalerna. Vi kollar om det är rätt svar. Nej. Det var det tyvärr inte, Andreas. Bra gissning. Tack för att du lyssnade. Trevlig helg, Andreas.
2: Tack själv.
0: Här är Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen.

0: Veronica Maggio, jag kommer i Guldkanalen. Det som kommer nu på Guld, det är trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm så är det en trafikolycka på väg 23. Det är söder om Lärreda vid Hässleholm på väg 23 i norrgående riktning.
0: Tillbaka till musiken, fredagsmusiken som rullar på hela eftermiddagen. Daniel heter jag. Henke kommer strax tillbaka och ny med Dina i Guldkanalen.

0: fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag, tack för att du lyssnar. Vi ska strax titta i helgtitan, avsluta den här lite konstiga upphackade arbetsveckan helt enkelt. Och strax också i musiken. En av de skönaste låtarna som finns ute just nu tycker jag bland de nya låtarna. Fever Dream, Alex Warren, strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
8: Så du är socialdemokrat?
7: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Hej!

0: På Avonova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
1: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
2: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
3: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
4: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
5: Mot plock vi svänger av.
6: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar. Välkommen till Clas Ohlson.
8: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
9: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
12: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
13: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
15: En till jobbresa den här månaden.
14: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
15: Som en mini-retreat.
14: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
16: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt es?

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 17 och nu blir det väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plusgrader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Förhoppningsvis ett trevligt Skånederby ikväll på Malmö IP i Damallsvenskan. FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård har haft tufft på de fem matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad, där har det gått betydligt bättre. Laget ligger fyra i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara två poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad ikväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga, Allsvenskan, där är det matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med två matcher. Gais mot Degerfors och Halmstad tar emot Elfsborg. För Malmö FF, som förlorade senast borta mot Häcken, så blir det match närmast på söndag när man gästar tabelltvåan Hammarby. MFF är sjua i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius.
0: Du kanske stämplade ut redan i onsdags eftermiddag, men för de som har jobbat och kämpat idag så kan jag nu tuta. I helgtutan, vi konstaterar att arbetsveckan är definitivt över. Nu kör vi igång helgen här på Guldkanalen med Fever Dream ifrån Alex Warren.

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredagen. Kalle Broval är ju på ingång så småningom. Efter 18 är det Kalle som tar över studion precis som vanligt med en av våra starkaste, mest ihållande traditioner här på Guldkanalen. Nämligen att han efter 18 spelar fredagsblod med Pericles. Jag vet det är många som sitter och väntar på att den ska komma. För när den kommer då känner man liksom att då är helgen officiellt riktigt på plats helt enkelt. Fram till dess fyller vi radion med musiken. Min stolta låt är rad efter pausen och trafik från Henke. Benson Boone är på väg också med Mr. Electric Blue. Det är fredag med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
5: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen!
6: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
13: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
14: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Du tar med hela familjen till HB Kulturklass den 19 maj.
17: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
16: Läs mer på kulturklasset.ny.
18: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
19: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
20: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
22: Jocke Elon i Staffan Torp.
5: Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
10: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Jensenboon, Mr. Electric Blue i Guldkanalen. Alldeles strax med musik, Bebe Rexha, New Religion, och så tänkte jag spela så här dunder 80-talsklassiker som passar fint tycker jag så här en sen fredag eftermiddag. Men först tittar vi till fredagstrafiken. Är det lugnt i Skåne på vägarna, Enke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Det är hyfsat lugnt, men jag har en störning. Det är en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Landskrona.

Ja, nu tar vi en riktigt så här 80-talsklassiker som passar en fredag eftermiddag. Höj volymen, njut av fredagen och att helgen är på väg. Här är Stevie Winwood med Valerie.

0: New Religion med Bebe Rexha tillsammans med originalartisten Faithless i Ny Musik här på Guldkanalen. Vi ska kolla till trafikläget för sista gången den här fredagen och den här veckan tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det jag har att berätta är att en bil står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack för det, Henke. Trevlig helg. Här är Adele i Guldkanalen med Someone Like You.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bak. Tackar för sällskapet. Ha nu en riktigt skön helg. En fortsatt skön fredagkväll. Och receptet på en skön fredagkväll stavas Kalle Brovall, det här som tar över och spelar musik resten av fredagkvällen här på Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
6: Wow! Lyreko, var det så?
8: Lyreko.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
12: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldre...

0: vården är så eftersatt.
1: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
6: Hej, Anna på Avonova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
7: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
8: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
9: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
10: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
14: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hämta

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
2: Jajamän, då är klockan förbi 18. Det är fredag, det är den 15 maj. Är det det? Ja, det är det ju.

0: Guldkanalen med Ray Dalton i musikblandningen. I just wanna be happy. Det vill vi väl alla lite till mans och kvinns. Kalle Brovall heter jag. Har nu tagit plats i studion här på Guldkanalen för att hänga med dig ikväll. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
9: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
12: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
13: Jag kan inte...
14: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Nu tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
1: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
0: Läs mer på kulturklasset.nu.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Savage Garden from Down Under. I knew I loved you. Det är sånt där kärlek och sånt, ni vet. Myspys. Kärlek. Kössar och kärlek. Här ska det bli Harry Styles.

Man I Need här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vackert show. Hoppas du har en härlig fredag så här långt nu. Kanske du har kommit hem från jobbet också.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt ess?

0: L'amour. Toujours. Så heter den. Guldkanalen med Gigi D'Agostino. Sån här gammal dansrökare. I veckan i kändisen har det gissats på Tilde de Paula, Nooshi Dadgostar, Elisabeth, ja vad heter hon? Tand Ringqvist, Isabella Lövengrip och Simona Moamsson.
1: Oh ja, alltså.
0: Och det var fel. På måndag är därför kändisen värd 900 kronor. Vem är det?
1: Oh ja, alltså.
0: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
3: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
5: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
4: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
6: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
9: Nej!
10: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
9: Är det något speciellt som du grubblar på då?
10: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
9: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
10: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
14: Precis på hemköp.se.
15: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
16: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
17: Volkswagen.
18: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
19: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.

0: Matfulness på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Leveransen i Eskilstuna,
3: den är klar.
2: Och den i
3: Uppsala också klar.
2: Enköping.
3: Klar.
2: Men då är du klar för dag.
3: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
1: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
4: Nissan.
5: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
0: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
6: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
7: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
8: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

förbi 7. Hallå! Hej! Trevligt att du hänger med mig och Guldkanalen denna kväll. Mr. Know It All heter en låt som är ny här med Teddy Swims.

0: Nile Smith, Nile Horan. Här i Guldkanalen med Drive Safe. Ja, det är ju Eurovision imorgon. Har ni tittat någonting kanske på de här semifinalerna som gick tisdag och torsdag i veckan? Det har jag gjort. Första där så tyckte jag, amen snälla. Fast i den andra så tyckte jag nog att det blev lite bättre på något sätt. Ja, ja. Felicia och My System gillar vi förstås i första. Men den andra kändes lite friskare tyckte jag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
2: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
3: KGM, Musso och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi

0: är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
4: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
5: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
4: Läs mer på kulturklasset.ny.
6: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
14: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
15: Vulko Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Ja, men Agnes från Vänersborg ursprungligen, precis som jag faktiskt. Trevligt, hon växte upp 300 meter från ungefär där jag bodde en gång på Barngatan i Vänersborg. Vad jag nu vill ha sagt med det, en tjej som är ganska lik i rösten till Agnes kommer här.

Det var på gamla MTV-tiden som man fick se henne körandes i bil på amerikanska landsbygden. Nina Persson och hela The Cardigans här denna kväll i Guldkanalen. My Favorite Game.

0: idag.
1: Ja. Erik Amarillo, samma kille som för övrigt har skrivit, ni vet, Mello-signaturen. Det är han som har skrivit den också. Här i Guldkanalen denna fredagkväll fick vi Om sanningen ska fram. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
6: Nordsjö Idé och Design.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet menar
7: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, vad du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
14: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
15: Volkswagen.
16: Mot plock vi svänger av.
17: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
19: Vi fixar det.
18: Välkommen till Clas Ohlson.
20: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant, framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag.

0: och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
6: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
7: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Hur gick dejten?
9: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
8: Vad kul! Vad sa hon?
9: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
11: Alltid lite godare.
12: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

förbi åtta då, denna fredagkväll. Kalle Broberg heter jag, ditt sällskap här ikväll, din pojkvän, din ciceron i musiken, och nu med en gammal 90-talsrökare. Här är London Beat.

0: Dracula. Vi hör Tame Impala, en av alla dessa nya tjejer som dyker upp och presenterar sin musik. Det är många sådana nu. Kul som attan. Dracula. Spektakula. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
6: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
5: Läs mer på kulturklasset.ny.
7: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt? Ett hus i Spanien? Ett jetflygplan? Kanske en resa jorden runt? Eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
8: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
9: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
10: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
15: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
2: Miljöfabriken.com.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
6: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Bruno Mars, tänk. Överallt hör man den. I just might. Det gör ingenting. Det gör absolut ingenting.

0: Cold Heart, Dua Lipa och Elton John. Det var ju ett tag där när han gjorde, ja, duetter med allt och envar, och det verkar som han har fortsatt med det. Det kommer mera. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
7: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
8: Nej!
9: Har du fått hål i vindrutan?
10: Nej.
9: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
11: Hallå, hallå?
9: Ja?
11: Ursäkta?
9: Ja, då kan vi på Bilmeckan...
11: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
9: Va?
11: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
9: Nähä?
11: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
12: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: målfri.
1: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
2: Nej. Idag ska det av alltså.
1: Alltihop. Just det. Kul.
2: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
1: Nej, är du säker?
2: Ja. Plötsligt händer det.
1: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Leveransen i Eskilstuna,
6: den är klar.
5: Och den i Uppsala också klar.
6: Enköping.
5: Klar. Men då är du klar för dag.
6: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
7: Nissan Interstar. 13

0: lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
1: Nissan.
2: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din nya bil. Stay curious med Momondo-appen.
4: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar, eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
5: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

fredag den 15 maj. Kalle Broballe heter jag. Guldkanalen är det du har rattat in. Och här ska det bli ny musik från Olivia Dean som sjunger som en gudinna i

0: Det är ju Felicia vi fick med My System, och det gick ju bra i tisdags. Hon är vidare till finalen imorgon, ska det gå av stapeln. SVT 21.00. Hon har fått sitt startnummer också, nummer 20, så hon hamnar i andra halvan den här gången. Hur ska det gå? Hon har ju sjunkit på oddslisterna, men jag hävdar bestämt fortfarande. Ja, men Finland tar det. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Jocke, Elon i Staffantorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffantorp.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
7: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Kjärs och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
8: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
9: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.

0: Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
4: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
3: Läs mer på kulturklasset.ny.
5: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
9: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
1: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Åh, nu kraschar den igen.
4: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
3: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej. Ring Albin.
3: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
4: Nu måste du ju ringa Albin.
5: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Snälla, sluta shoppa. Tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
8: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
12: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo, stay curious.
13: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
14: Nej, idag ska det av alltså. Alltihop.
13: Just det, kul.
14: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
13: Nej, är du säker?
14: Ja. Plötsligt händer det.
13: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
17: Men hej gräsling, du ring om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja?
20: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
21: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
22: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
23: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
24: Har du fått hål i vindrutan?
25: Nej.
24: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
26: Hallå?
24: Ja?
26: Ursäkta?
24: Då kan vi på Bilmecka...
26: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
24: Va?
26: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
24: Nähä.
26: En hel

0: Du ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys, för där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
1: Leveransen i Eskilstuna,
2: den är klar.
1: Och den i
2: Uppsala också klar.
1: Enköping.
2: Klar.
1: Men då är du klar för dag.
2: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
3: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
4: Nissan.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: kanal. Det här är
1: Gold. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Jo då, klockan gick förbi 10 den här kvällen också. Det är väl härligt att tiden går framåt. Framtiden är här redan nu. Så här efter 10, Craig David och 7 Days.

0: way I do. Guldkanalen med One Republic och Nobody. Som sagt, ja, imorgon smäller det till. Har du någon tips om hur det ska gå i självaste Eurovision? Det är ju äntligen final på detta maratonlopp som varat sedan i, var det inte februari som Mello börjar med deltävling 1 typ. Imorgon så vet vi svaret. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
2: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
1: Läs mer på kulturklasset.nu.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånsk.

0: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
4: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken.com. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Mr. Electric Blue. I believe in you. Jag tror på dig. Dig. Benson Boone. I Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. I got

Hurrah! Hurrah! Eller som ungdomarna säger, parra. Har du någon parra ikväll? Pengar med andra ord. Coldplay här i guld.

0: Ja. Vem kan du ringa? Det är Ghostbusters som strömmar från din högtalare, liksom min, Ray Parker Jr. I Guldkanalen den här kvällen. Musiken fortsätter, bara om precis en lille smule tid. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
6: Snälla, sluta så nivåstalkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så.

0: här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
1: Kom igen!
2: Nej!
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
4: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
8: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
9: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
12: Mot block vi svänger av.
13: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
14: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prim Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej, idag ska det av alltså.
16: Alltid. Just det, kul. Mm. Nej, är du säker?
17: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
19: Vi fixar det.
18: Välkommen till Clas Ohlson.
20: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
21: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
20: Är du dum? Fan!
0: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
1: Kom igen!
2: Nej!
22: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

Då var vi förbi 11 denna fredagkväll den 15 maj. Kalle Broball heter jag som nu tänkte bjuda på en sån där boyzone. Det här är No Matter What.

0: Lizzo, Eagle-kanalens musikblandning, It's About Damn Time. It's about damn time. Sa ju det. På måndag så är den här kändisen...
1: Oh ja, alltså...
0: Ja, den är värd 900 pix på måndag. 7:30 är det i Guldmorgon, som du kan gissa. Vem är det här egentligen?
1: Oh ja, alltså...
0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
7: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
6: Läs mer på kulturklasset.ny.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
13: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
14: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Oh, tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
18: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
19: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara 1 meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
20: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
21: Cykel som förmån via jobbet. Går det?
1: Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
16: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
21: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
22: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Yes, I lay me down. Victoria som, ja, men var med i Mello några gånger där, och sen så, ja, sen har det väl mest varit postkodlotteriet där hon har synts. Det sägs att hon ska släppa ny musik. Vi får väl höra.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där mitt i?

Som nu har gjort sig någon i dessa tider fotbolls-VM har gjort Brandsta City Släckers låt har gjort i en fotbollsvariant också. Något i stil med All In för Sverige. Ja, ja.

0: AC/DC, det vill säga Växelström Likström som det ju står för, You Shook Me All Night Long. Kalle Brovall heter jag som har hängt med dig denna fredagkvällen. I morgonbitti kommer Grönvall, sen på eftermiddagen dyker Jane Tilly upp. Och så hörs du och jag imorgonkväll lördag när det är Eurovision och allting. Då kommer vi att höras klockan 6. Ha en fortsatt fin fredagkväll vet jag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Åh, nu kraschar den igen.
5: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej. Ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
5: Nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Snälla, sluta som ni dags tåk.

0: Jag kommer inte köpa ut åt er.
1: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
0: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
3: Kom igen!
4: Nej! Men...
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
7: Hallå, hallå?
1: Ja?
7: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmecka...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
8: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo, stay curious.
11: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
12: Nej, idag ska det av alltså. Alltihop.
11: Just det, kul.
12: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
11: Nej, är du säker?
12: Ja. Plötsligt händer det.
11: Okej, okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
17: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Matfulness på väg.
1: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
2: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
3: Casino. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.